Det er litt tidlig å gå ennå altså. Det er, vi har et par låter til. Casey Baby. Nå er det Elle McIlwain. Og kanskje en av de fineste Blind Faith.